Gyllene tider nær vi två blir en här på Radio Norge. Jag heter Eva Fellmann och denna uka så har jag gjort något. Det är en Oslo-jente du hör på nu alltså. Det är det inte något spørsmål om. För denna uka så har jag gjort något jag aldrig gjort för, nämligen hösta. Jag blir flau å si det. Høsta poteter. Jeg satte nemlig, jeg bor jo i Oslo by liksom, litt i utkanten der, og satte poteter i en sånn parsellhage. Og altså, er det lov å si, så sinnssykt gøy. Så nå sender jeg den ene ungen min ut, hvis de skal ha poteter, så sier jeg, kan du gå ut? Så henter du fire poteter. Og så kommer hun tilbake, og så må vi vaske det. Altså, hallo, så gøy! Og så utrolig Oslo-etta av meg å holde på den måten. Men det gir en eller annen selvtillit, altså, det må jeg si, å virkelig smelle til med poteter som man har dyrket selv. Det anbefaler jeg absolutt alle. Det gir en selvtillit, og det gjør denne låta her også.

Group med låta Because the Night här på Radio Norge. Tuva Fellmann heter jag har gått jag har levt utan stekovn I 3 veckor nu fördi den konka och så har vi brukt grillen fram till nu men nu igår så blev vi eniga att då kan vi inte vänta längre. Denna vecka så ska vi beställa ny ovn. Jag kan inte leva utan stekovn längre. Jag orkar inte. Alfa Villan på Radio Norge. Let's start.